0: abeno ito stand 292#. Kana hau no hedo sio veri okwegorera thokoini na dakura girida to kathimo ka girida to hari andu aria mena kuria machamba ini mundu tangi otukari rofi sio guikirio sio bia na ihenyo rekereria igurega aku na ko kana thie dukaini igatu igatu batiro karihirwo as simple as that in customer care start 292#. Lilian wa saki electricals a santa sana kagira kani gota kudoma ndumiririo yanku watu ma hatu 240014 Ari na mwanake oyo tita mwanake ni mwanake kirorwa tondo ratwira maundu maria mangiteithia ndo ingi muno Star 292# thoko wa igira thini wa thoko wigurire kirio kwigurira hena TV vi mu hena duvi hena itagi sola na shopping ya gri 17 na rune gri 20 na school fees ya gri 25 na abate ya vie 20 shoni mpesa Star 292#. Gederio gure muno muno na Osborne gure ne officer wa kuria mwena wari muru agaitheke muno roha muno muno kuria mwena wari mari mugujia eta Osborne gure thigari wa fata muno muno muno tondo ithu tugitagwa tangavire kadi mwete muthigari na karanja ranches karanja officer agaitheke muno ni jaba si arido na juja do efata muno muno na ogewe tagwo de dali gadirwo di besa ha kiti mukina wa nanda hurathi mugikarehe maundu Baure aja jadi joji ta aja jadi muno dire do horo ayo menana ni agaku aku ngieta kugia ke ngure no iso kumruo ridavione komen no no na no hote kugura kamuri kamuizi eyo akera thi kuri andu othe kamuri kamuri maina ne da soka ai ekatu kiri kiriria riu riu ri ate wa horirwo haro ne principal
1: ne da horo haro ne principal
0: wa thi gwe class teacher
1: Nani weka sija na kia leda kwa ula tena
0: Aha
1: Ni nare hile Na kia leda ni teko ula doga mete Ya mwili ya terele Tete ya mwalimu No agikoro Mahiti ya mauhete tie No mage usho kere kare gere Na ude kere ni no juge diga sho kere No ude kere Eke haro yo ye jiga na yo da
0: Yo ahuru wane principal
1: Ni yao hagi ni kusejia hali ya mwle dasejia Dedile maudu maigio nake Ni yao wale lile Na ni anyadike ile marua Sikama nita dikuwa ni suspension ni ne mtuke tu nitaka marua Akejira marua maya hali Dere da waikara uga goma Waikarani ni wadoma ni mego guteithia mahitia ndu gucokera. Maru magwa ndikite atirire, andikite na githungu. Ndia githomire muno ndijota kuga na githungu no ni dare wire. Maru magwa ugite atirire. Anokoro ni rona wi munene muno ri. Kwina ndu anegia nene gukira. Na muturire wa mundu wi mokoini make. Mundu ni wicaguragira muturire. Nie ndetikira uguo wanjira ni ugucenjia uguo na wagucenjia ni haku akinjira rona maya marua ndakuhe waikara ukeririkania icio ni ta ciugo ndakuhe waikara ugathoma ukeririkania ngithiĩ ngĩmaiga ndaumĩra hwainĩ ngĩmaiga mĩtũ-inĩ yo rĩrĩ hau o nĩ ndamathomaga mwarimũ ũcio tũiguanire nake mwarimũ ũcio anyethire oga kirathi ndaga kunjuria kiuria nginya niĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ndakaga atĩrĩrĩ ndaunaga tũkũ ngĩendagia ona tũkũ tũrũ twagwakia njiko twa maguta wapai ndaunaga na ngĩendia no njuge nĩ ndarĩ na kĩo tatandĩ nĩ ndathorega ngiri ciakwa igĩrĩ na mandĩ ngaroka cukuru tũiguanire nake nginya harĩ nginya andũ angĩnjĩra atĩrĩrĩ ũgĩũka cukuru ũgajũkĩra na tũkũ tũu ũgatiga waiga wabici yakwa na ũgathi kĩrathi na wagĩre ũtuĩke mwana mwega mwarimũ ũcio tũma nyende gĩthomo ndathoma wega fomu wanu itarĩ na maũndũ niĩ nginya thimũ nĩ ndatiga gũka nayo cukuru
0: ngai
1: ndekĩraga nginya mĩbuto ĩrĩ nĩ ndatiga gwĩkĩra ĩrĩ na nĩ ndagarũrũka biũ Ndo ule ke geri ku concentrate na githomo yoneka ni ngateithika. angikoro ucio ni mwarimu wauga nietikira uguo ndamwira ni ngucenjia ri nikuo no anga no jeje kuringana na uria ndaria
0: ee
1: you are the disappointment githoma githoma wega na gikirikia form 1 ndari ki form 1 ri twa higa form 1 ri nigetha riu tucoke riu nigetha twacoka tuingire form 2 ri ngegwira gathuki ni twacokire na form 2 that week of term 2 of first month au riu niho maundu mathukiire tondu wi Sunday imwe ri niä ngämwä rä a ndagimä rä te na wä rä a ĩtathomete rä he anake twanyitanie nao kerä å guo ngiumagara rå cinä he kawä ra ndahetwo nä må kå rå ga gå thondekera mbå ri kwa mbå ri nä kwauraga handå thondeke ngä thiä na ngämu ä yo na ndacoka ha ndacoka rä ngä hana ndä rä harä ria thikanitha hä ndä ä yo nginya nä ndathiaga kanitha ngä hana ndä rä harä ria thikanitha må kå rå akä gakara nä aheire wä ra na ndoka handå ndä re kanitha thondekere mbå ri ndä renda gå thiä kanitha må kå rå ekire å guo ä må kå rå anjirie kå negena
0: mami wanyu
1: mami rä u mami anegena
0: akiugaga atä a
1: akiugaga niä ndeciragia ona warua nä ngateithä ka maå ndå ta mau na rä u ndararia anibacä te kä rä a gä atå mire nduo rä araria ä haraihu na niä niä ndä gwakwa thingira rä u nä ta majirani arera
0: ngai
1: na twaikaraga mburoti hä ndä ä yo rä u koguo nä nyå mba makinya manini nyå mba ya å cio ngä angä igua nä ndarakara piå niä ndacokire ndarå gamire må rango-inä ngä å ria thiä he må kå rå ndä må cokerie kana njä kä atä a rä u atirä bata må thenya å cio nä ndaitire maithori
0: hände ä yo kwarä mweri hä ndä ä yo kwarä mwaka å rä kå ndå kamake hä ndä ä yo kwarä mwaka å rä kå
1: hä ndä ä yo kwä mwaka wa rä rä rä u nä 2021 rä u nä 2022 rä u haha ndä roka gå tigä ra cukuru niä ndarå gamire å guo fremu-inä ya må rango ngä ita maithori no gä coka ngiuga tondå nä niä mohä tia rä na ndä kwa mami rä
0: na nä kå rega waregire gå thiä waregire gwaka kiugå nä getha å thiä kanitha
1: no niä ndaregaga ndä na nia ya atä rä rä ona ndaumä ra
0: nä å gå ka gwaka
1: kä u kiugå no ndä rä aka ti atä nä kå rega ndegete noyo nä oire nä ndarega na njia kå negena na ndaranjå ria cio ria handå oke harä nia njå ria
0: ta njokerera rä rä maina ciugo iria akwä rire irumi icio ngä ririkana
1: we nä nyingä ona ingä ndingä ndakå gweta tondå nä ndahoreririe ngoro na ngä riganä rwo nä uire maå ndå maingä we ona mangä ndikwanä wä ra no ngwä re wä handå ä ika
0: akengå ria atä rä rä ndikwa ndå gwete ciugo njå ru no tageria gwetha tu kaå ndå å ngä gerekania na kau å guo akwä rire nä ndä rendo na niå hone tondå nä kå itå rora itå rorakorwo ndå ramenya
1: gwathirekenjuge o hanini tu
0: na ndå kagwete ciugo njå ru
1: ndikå gweta ciugo njå ru ä ndikwä rire o rä ngä nä mahä ngä canä te na må thena må ndå akahana rä u anjä rire atä rä rä ngoja kidogo anjä rire atä rä rä nona rä u nä kå negena aranegena
0: nä ndä ramenya
1: augire niä ndeciragia warua rä niä gå kå gwakwa nä ngateithä ka ndieciragia wona waru å gatå kia thoguo kä u nä kä o kä andurire må no gathukä ngiuga bahone må ru nä må ru harä a no ti harä niä tondå niä ndingä rå ga mandetere baba na ndingä rå ga mandetere mami tondå kä rä a moranirie ndiå ä o nä yo moä kä rä a moranirie gå tirä må ndå ingä rå gama nake
0: na wi mwanake må gä må no
1: ngiuga haithuru
0: gå
1: kå ndä nä kwa mami
0: waigania irumi rä warå gama må rango-inä waigua å rä a kå ruma na waita maithori warä rarä woire ikinya rä rä kå
1: Da
0: de giri ma idori da kirega
2: shukiuga derare ya ki na mundu mane
0: kwe omia one mundu mane kwe omia katoke maina wathire mutumia mona gata dira mona ne demo tetagira no hado ma hakinya ga mukanyu na mwaya wakango ithia nedri kanaga kadi kwa ni tosiyo no dani tete wa ya guo guo hali atwa nika guo na ndaru na nda imira nedri kanaga mami ni ajo ni ajitiri guo akijita kira yo wanu na waru wa eke na driga ne oke ke na gicokira kiuke ni kiaduri muno to ndari muno na gimukania na kuma hinde yo ndari ajita guo ringi ona ndi mwana wake ni amenyire riu uyu ni aruwa na ni mutumia nego tumeria maundu Ruru re miyo hingu rago kare liya siya nasi ya kusiyuru siyugo siye na magigi na ma... Tatika idika kumuigiri na taone mwoko nyarana na guwade muwedete. Then oyu.